0: lakini tulikubaliana ni nani moja si wazulu
1: lakini muda si unaangalia na wewe
0: haijalishi
1: eh jamani hapana hiyo
2: hii moja
1: na hii moja moja sijarizika hii fai
3: bwana nani asubuhi jamani
4: nani mimi ndoki ya dini
0: ngazi dinari moja mama
4: nitaingia asubuhi nije asubuhi
2: mama
0: haijalishi wakati gani dinari ni moja
1: Ni mama hata kelele.